0: Eternity är låten Kimberly. Artisten på SMHI finns Hilda Westberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vi vaknar upp till lite moln, eller en hel del moln och en del regn här i länet, va?
1: Jajamän. Det mesta av regnet har dratt vidare österut redan och det är dock lite disigt. Mycket fukt kvar i luften och det kommer vara, molnen kommer hänga kvar här en bra stund, men senare under eftermiddagen så ser det ändå ut som att det kommer att spricka upp allt mer.
0: Ja, härligt. Det är en fin kväll som väntar helt enkelt.
1: Jajamän, en solig avslutning på dagen i alla fall.
0: Mm, och sen tror jag många återigen vill höra prognosen för midsommar. Hur ser den ut just nu?
1: Ja, den ser ganska hyfsat bra ut, om jag får säga det själv. Det är en del moln som kommer passera, men ändå en hel del sol. Ser ut att vara mestadels uppehåll från de här molnen och en temperatur som ändå sticker iväg upp mot 25-26 grader.
0: 25-26 grader till och med?
1: Jajamän, okay. Det ser ut som det.
0: Tackar vi för Hilda Westberg på SMHI.
2: Det här är P4 Jönköping.
0: Sveriges Radio. Karin Seldén, god morgon.
3: God morgon, 25-26 grader. Jag hade varit glad bara det inte regnar med den temperaturen med.
0: Ja, en riktigt härlig midsommar att vänta. Kan man sitta ute och äta sin midsommarlunch. Men vi ska nämna att det åter, Karin, brunnit i Jönköpings län, i kommunen Jönköping till och med.
3: I en bil dessutom.
0: I en bil till och med.
3: Ja, i Bottnaryd, väster om Jönköping den här gången. Det var strax efter midnatt som Bottnarydsbor, som då hört en hög smäll, ringde 112 och larmade, och det visade sig då vara en personbil som stod parkerad utanför Tempo i Bottnaryd som brann, och smällen, det var ju förmodligen däcken då som exploderade då i värmen. Det låter väldigt högt, jag har hört en gång. Och det är oklart varför den började brinna, men polisen då har inlett en förundersökning gällande skadegörelse genom brand. Alltså man tror ju att någon möjligen har tänt eld på den där. Och det är ju då i Bottnaryd i natt, och detta då trots att polisen grep två personer igår som sedan anhölls misstänkta för en bilbrand i Jönköping i tisdags kväll, och som polisen utredde om de också kan ligga bakom flera av alla de här bilbränderna i Jönköping den senaste tiden då. Men de kan ju inte ha varit i Bottnaryd då när de sitter hos polisen. Så att,
0: det låter väldigt svårt.
3: Svårt att koppla ihop de bränderna i alla fall.
0: Så är det. Vi får helt enkelt följa den här utvecklingen och hoppas att den slutar. Bilar som brinner, det känns onödigt.
3: Ett otyg.

0: Imagine Dragons med låten Thunder. Oska, ja, jag hörde att det kan vara lite oska på vägen in här i länet till helgen. Vi får se hur det blir med det. Vi ska kika in trafikläget. Ett rådjur på fel ställe, Mira.
1: Ja, men precis. Fick precis samtal från Riksväg 40 där, Jönköping mot Ulricehamn. Strax innan Bottnaryd, där är det ett rådjur nu som befinner sig på fel sida av viltstängslet där. Riksväg 2647 Jönköping mot Mullsjö där vid Månsöreds trafikplats, där håller man ju på med broarbete. Stor risk för köer, det var ju långa köer där igår. Just nu ser det väl relativt bra ut, men som sagt var stor risk för köer där under dagen idag. Annars ser det väldigt bra ut både vad det gäller väg och räls. Har du tips till oss, då ska du ringa in på 020 999 444.
0: Och nu tänker jag att vi tar en promenad i Nässjö kommun tillsammans med Pernilla Arvidsson och ytterligare en härlig person, antar jag.
2: Ja, precis. Åsa som är ute med sin hund här och promenerar runt Ingsbergssjön. Jag är så glad för att jag fick ju låna kollegan Karins regnjacka, för det är så här duggigt. Men Åsa i alla fall, du går ju också och väntar på väderbesked, och det blir ju bra väder. Ja, för att vad gör du nu då i midsommar?
3: Ja, vi tar husbilen ner till GKs camping i Ullared i eftermiddag.
2: Alltså, vi pratar ju om det här stora varuhuset. Ja. Varför i all sin dag fira midsommar där? Förlåt.
3: Ja. Varför inte?
2: Så kan man ju tänka.
3: Ja. Vi har varit här jättemycket och det är så trevligt. Och alla är så glada, positiva som är på campingen. Ja. Alla får sitt.
2: Ja. Så då blir det midsommar där.
3: Ja. Mm. Ja.
2: Och vad händer mer?
3: Ja, det blir ju fotbollen på midsommardagen då. Det är ju det stora i helgen egentligen.
2: Ja, det är större än midsommar.
3: Absolut.
2: Är det så?
3: Ja.
2: Ja, hur laddar du för den?
3: Ja, det är tröjor med och det är hårtofsar med. Och idag ska jag åka och köpa en tröja till taxen med. Ja. Så han får en Sverige-tröja.
2: Han har en gul regnkappa, men behövs något blått på den.
3: Ja, men han ska få en egen tröja.
2: Jaha, men du, var kommer det här fotbollsintresset ifrån?
3: Ja, det är sen barnsben. Min pappa var fotbollstokig, så jag växte upp med fotboll.
2: Men är du en sån här som sitter och följer alla matcher eller bara de svenska?
3: Nej, de svenska, och sen kan det ju vara någon annan som är intressant. Är det.
2: Ja. Men du var inte vaken i natt och tidigt i morse?
3: Nej. Jo, tidigt i morse. Jag var uppe vid 20:04. Så, ja.
2: Och då satte du på och kollade vad som var. Ja. Vad var det för match då?
3: Ja, fråga mig inte nu i huvudet. Men den var på mig, så jag drack kaffe i alla fall. Och det stod 1-1 när jag gick ut. Så det...
2: Jaha, då får du hem och se vad som är på gång nu.
3: Ja.
2: Om det är någon hund.
3: Köpa jordgubbar och handla mat och packa husbilen. Och sen åker vi i eftermiddag.
2: Ända ner till Ullared. Ja. Då Åsa här i Nässjö och hunden Max. Vi går väl vidare här?
3: Ja, det gör vi.
2: Och trevlig midsommar.
3: Ja, detsamma.
0: Och matchen som gick här i morse i fotbolls-VM, det var ju matchen mellan Uzbekistan och Colombia. Och det stod kanske 1-1 när Åsa lämnade hemmet, men det slutade 3-1 till Colombia, och det var VM-turneringens första gruppspelsomgångs sista match. Så nu är alla länder igång.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blå.
1: Du Cecilia, hur hittar jag till P4 Jönköpings lokala sida i appen Sveriges Radio?
2: Jo, först måste du ställa in P4 Jönköping som din lokala kanal i inställningar. Sen går du bara till fliken lokalt. Där hittar du massa smått och gott.
1: Och så får man inte glömma heller att ställa in pushnotiser så att man inte missar något viktigt som händer i Jönköpings län.
0: Karin?
3: Ja?
0: Väckte jag dig?
3: Ja, fast jag halvsov här borta i hörnet.
0: Tommy
3: Nilsson. Du satte ju mig här, då somnade man ju till lite.
0: Ja. Dina färger var blå. Vad sjunger han här i låten?
3: Ja, det är det man undrar.
0: Ja.
3: Här bor nu halt.
0: Här bor nu halt.
3: Ja, ungefär så.
0: Vi tar det en gång till.
3: Ja. Här bor nu halt, det jag minns och bevarar. Här bor nu halt.
0: Det är svårt att tyda. Men enligt texten som vi hittat på nätet så här bor nu allt. Men han har lagt på ett H där.
3: Men det kanske är en så här sångteknisk grej som att jag begriper. Du vet, för att man ska uttrycka sig lite bättre eller få upp tonen eller så. Jag vet inte.
0: Kan vara så.
3: Mycket
0: här
3: märkligt.
0: Bor nu allt, men det ska vara allt.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. 6:30, det är klockan.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld av offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsministern Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
0: Nyheter från Ekot, där nyheter från TT, senaste rubriken som jag läser, lyder: stökig sommar, ovanligt många vägarbeten i landet. Ja, välkomna till Jönköping, vi är vana vid det där. Men i sommar sker fler vägarbeten än någon gång tidigare när eftersatta vägar får sig rejäla lyft. Det har under lång tid varit väldigt stora behov, säger Annika Kanacki på Trafikverket. Ja, så om man ska ut och köra i landet under sommaren kan man räkna med en del, ja, utmaningar, kanske köer på sina håll. Men som sagt, vi i länet har en fördel där. Framförallt tror jag vi som bor i Jönköping, men säkerligen andra tätort också. Det byggs ju hela tiden. Och det är väl tur det. Jag hörde någon säga att den dagen det slutar grävas och byggas i en tätort eller stad, det är då man ska bli orolig.

0: Natasha Bedingfield med låten Unwritten.
1: Då ska vi varna för massa bråte på E4 där mellan Gränna och Huskvarna, mellan Röttlebron och Vätterleden, södergående riktning mot Huskvarna då på E4. Där är det massa tappad bråte. E4 alltså mellan Gränna och Huskvarna, mellan Röttlebron och Vätterleden. Massa tappad bråte, det är grenar och någon traktordel som ligger där på vägen i riktning mot Huskvarna. Så se upp lite extra där, är ni snälla.
0: Mireille Juneström svarar om du ringer Trafik- och serviceredaktionen den här morgonen. En morgon som har blivit 06.30. Nu i P4 i Jönköping om ännu en bilbrand, Karin.
2: Ja, i Bottnaryd väster om Jönköping den här gången i natt. Det var strax efter midnatt som Bottnarydsbor som hört en hög smäll ringde 112 och larmade, och det visade sig vara en personbil parkerad utanför Tempo i Bottnaryd som brann. Det är oklart varför den här bilen började brinna, men polisen har inlett en förundersökning gällande skadegörelse genom brand. Bilbrand i Bottnaryd i natt alltså, trots att polisen då grep två personer igår som senare anhölls misstänkta för bilbrand i Jönköping i tisdags kväll, och som polisen utreder om de också kan ligga bakom fler av alla bränder i Jönköping den senaste veckan.
3: Det är ju en hypotes som vi jobbar utifrån, även om vi inte vill låsa fast oss vid den, utan vi tittar brett på vad det här kan vara för förklaringar till det som har hänt då.
4: Det är två vuxna personer som har anhållits och de greps under onsdagsmorgonen enligt lokalpolisområdeschefen Kristoffer Axel. De är misstänkta för att ha tänt eld på en bil på Juneparkeringen, den stora parkeringen bakom Slottskyrkogården i Jönköping.
3: Lite olika omständigheter då pekade mot två personer, och de här personerna hämtade vi in till förhör på morgonen, och efter att förhör har hållits då så har åklagare anhållit dem som själva misstänkta då för grov skadegörelse genom brand.
4: Den senaste veckan har parkerade bilar satts i brand vid 5 tillfällen runt om i Jönköping, bland annat på Herkulesvägen, Föreningsgatan, Dalagatan och Hermansvägen. En container på Torpa har också brunnit.
3: Det här sker centralt i Jönköping. Vi tittar då på varför det är så och om det kan finnas ett samband. Men vi vill inte kommentera vilka de här personerna är, för vi vill inte heller färga förundersökningen och eventuella vittnesiakttagelser, utan vi söker ju fortsatt vittnen som kan ha sett eller gjort andra typer av iakttagelser runt de här bränderna.
2: Lokalpolisområdeschef Kristoffer Axel, reporter Peter Levinsson. Beskedet om var den nya simhallen i Vetlanda ska placeras kommer att dröja, för under debatten i kommunfullmäktige igår så krävde Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, som är i opposition, att frågan skulle bordläggas till efter valet. När frågan togs upp i kommunstyrelsen nyligen så röstade en majoritet för att simhallen skulle byggas på Tjustkulle nära Hydro Arena. Men nu blir det alltså en ny omröstning efter valet istället, var den nya simhallen i Vetlanda ska byggas. Polisen stoppade en A-traktor på A6-området i Jönköping vid 8-tiden igår kväll, och eftersom föraren, en pojke i 15-årsåldern, verkade påverkad av någonting så togs han till polisstationen och fick lämna prover. Det visade sig att den här pojken hade narkotika i kroppen och misstänks nu för drograttfylleri. Hans vårdnadshavare har blivit kontaktade. Och nu om ett riktigt bristyrke, för i Sverige så saknas det tusentals bussförare. Men nu kan den negativa trenden vara på väg att vända.
5: För just nu är det kö till bussutbildningar. På Yrkesakademin i Nässjö står över 60 personer i kö för att ta busskort. I Jönköpings län har transportföretagen bedömt att de behöver anställa 300 nya busschaufförer de närmaste 2 åren. Över 6 000 i Sverige. Samtidigt visar statistik att bara 7% av chaufförerna här i länet är kvinnor. Just möjligheten att få jobb har gjort att det nu alltså blivit kö till utbildningar.
2: Reporter Pernilla Arvidsson, som är just i Nässjö nu under morgonen för att besöka den här yrkesakademin i Nässjö.
0: Och vi kanske kan titta till hur hon har det om hon är med oss. Pernilla, hallå!
6: Hallå!
0: Hej, vad har du för väder så här på morgonen i Nässjö?
6: Ja, tyvärr så duggregnade och kommer lite... Det var nog att jag gick under ett träd här, det kom ännu mer droppar. Det var väldigt, väldigt lokalt. Ja, nej, men det är dus. Jag är så glad för Karin sa till mig så här, innan jag gick har du regnjacka? Och det har jag, hade jag ju inte just idag, så fick jag låna henne, så den är jag på mig nu. Mm. Och jag är väldigt nöjd över det.
0: Regnjacka kan behövas här till en början av den här torsdagen, men framåt eftermiddagen, sena eftermiddagen faktiskt enligt SMHs prognos, så spricker det upp och då kommer solen och vi får en fin kväll.
6: Tjoho!
0: Tjoho!
6: Säger vi då.
0: Absolut. Säg lite tjoho till regnet med, tycker jag.
6: Okej då.

0: En riktig höjda låt här, en riktig arena låt va, Coldplay med Fix You. I P4 Jönköping tillsammans med Felix Pettersson som nu lämnar över till Magnus Wahlman på Radiosporten, och det blir nog en del fotbolls-VM.
1: Radiosporten säger god morgon, VM fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten, och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England, och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson, strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom, och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa, och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang, i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Renke Skog. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
0: Och nu blev det tyst från Radiosporten. De kanske var klara där, vad vet jag. Mycket handlade ju om en kille i det engelska landslaget i alla fall i den där sändningen. 2 mål igår, och jag kommer tänka på New Kids nya låt. Vi lyssnar. Jag tror inte det var meningen att New Kid skulle släppa en VM-låt om den engelska forwarden, men ja, det handlar om timing det hela. Vi ska släppa in trafik- och service-redaktionen, tänker jag. Vi gör väl så här istället. Mirja, var hamnar vi då?
7: Ja, men vi kan återgå till E4 där mellan Gränna och Huskvarna då, mellan Röttlebron och Vätterleden i södergående riktning mot Huskvarna. Där ska det vara en del tappad bråte som man får väja för på vägen. Rådjur, det har vi på riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn strax innan Bottnaryd. Rådjur att se upp för på den sträckan där. Vad det gäller morgontrafiken annars så ser det ju hyfsat bra ut just nu, men vi har ju ett vägarbete där, riksväg 2647 mellan Jönköping och Mullsjö, då vid Månsöreds trafikplats. Det är ett broarbete som ställer till det med köer där. Tips oss, gör det på 020 999 444.
0: Ja, högst oklart om New Kids senaste låta Hurricane handlar om den engelska forwarden som gjorde 2 mål mot Kroatien igår. Jag tror inte det är så faktiskt. Men här har vi en av alla VM-låtar. En av de inofficiella. Den kommer från

0: Det ligger något i luften, jag visst gör det det. Fotbolls-VM är igång och Sverige fick en smakstart. 5-1 i premiär mot Tunisien på lördag dags igen. Då möter vi Nederländerna klockan 7. En folkfest över hela landet är att vänta. Bolaget som nämnt var det som gjorde den låten. Klockan 7:15, det är dags att ställa frågan, vart är du på väg? Och Pernilla Arvidsson gör det från Nässjö.
1: Ja, men i ett lite disigt faktiskt och är som att det är lite duggregn i luften. Nässjö, så har jag gått lite här vid Ingsbergssjön och så har de några bänkar här ut med vattnet som man kan sitta på. Och här sitter en person, nämligen Joakim, med cykeln bredvid. Min fråga till dig är, vart är du på väg?
2: Till arbetet.
1: Vad är jobbet?
2: Som elektriker.
1: Men du, innan här då tar du en liten paus här på den här bänken.
2: Jo, det brukar jag.
1: Brukar du?
2: Om vädret tillåter.
1: Ja. Och tycker du det här var bra väder?
2: Ja, det var skönt. Ja.
1: Men du, varför gör du det då?
2: Ja, men det tar det lite lugnt innan man börjar.
1: Ja, men vad gör det med dig liksom?
2: Det är välbefinnande.
1: Vad roligt. Hur länge har du hållit på med det?
2: Ja, i många år.
1: Ja. Ja, men då liksom ta med mig in i huvudet på dig nu då. Sitter du här och liksom bara andas lite eller ja, vad gör du liksom?
2: Ja, sitter och andas lite. Mm.
1: För det är ändå ganska tidigt.
2: Ja, börjar man tidigt så.
1: Det har inte varit skönare att ligga i sängen en stund till.
2: Nej.
1: Nej, men du får lite energi av det här.
2: Oh ja, laddar man batterierna.
1: Så om vi ska se vad du har tagit in då. Det här är ju en park och lite så här. Vad har du tagit in?
2: Sjön. Fåglarna. Det är grönt och vackert.
1: Mm. Och det är det faktiskt, för det är väldigt fint här. Och så cyklar du?
2: Ja.
1: Alltid?
2: Ja. Hela året.
1: Hur långt tar du till jobbet då?
2: Ja, det kan det vara. 5 kilometer kanske.
1: Ja. Ja, vad skönt. Det känns väldigt hälsosamt.
2: Ja.
1: Är det din livsstil liksom?
2: Försöker i alla fall.
1: Aha, och så är det ju dagen innan midsommar. Hur mycket har man som elektriker att göra då? Alla ska bli klara, tänker jag mig.
2: Nej, ingen. Inte mycket.
1: Det är det så?
2: Ja. De flesta är färdiga.
1: Mm. Ja, vad skönt. Hur är det på ditt jobb annars?
2: Det är bra. Mm.
1: Vad är det som du trivs med?
2: Träffa folk. Alla möjliga sorter.
1: Men hur hamnar du som elektriker då?
2: Ja, det är en lång historia.
1: Men om du ska ta den i väldigt kortfattade drag.
2: Ja, jag följer väl strömmen. Det blev så.
1: Ja, det blev så. Ja. Men är du liksom, var det inte det strömmen utan drömmen?
2: Nej. Nej. Det blev så bara.
1: Ja. Och så är det midsommar. Får du vara ledig då?
2: Jo.
1: Mm. Och vad händer?
2: Då är jag på min koloni.
1: Såklart att du som njuter av det här och natur och sjö har en kolonilott.
2: Självklart.
1: Och vad händer på den?
2: Ja, när det är midsommar blir det inte mycket gjort. Mm. Det är bara njuta. Det ska ju bli sol och vackert. Så.
1: Men är ni flera där då så det blir någon slags umgänge?
2: Ja, det brukar det vara.
1: Och så odlar du förstås då?
2: Ja.
1: Och vad odlar du helst?
2: Grönsak.
1: Och vad blir det mest av?
2: Det är blandat.
1: Ja. Jag trodde du skulle säga ogräs, men det är det inte. Ja.
2: Det finns det gott om mig.
1: Ja. Jag ska inte störa dig mer. Du ska få njuta några minuter till innan du cyklar iväg. Mm. Kul att träffa en person som njuter så här dags på morgonen.
2: Ja.
1: Ha en bra dag och glad midsommar.
2: Detsamma, detsamma.

0: Bonnie Tyler med
1: P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, kanalen du lyssnar på som nu behöver lite hjälp med att ta oss till nästa destination. Jag tar in Robin Hood.
3: Sista, åk nu! Wow! Mot Sherwoodskogen!
0: Jaha, det var dit vi skulle. Sherwoodskogen alltså. Ja, hur hamnar vi där, Karin Selnér?
4: Det är nämligen så att där finns ett träd som heter Major Oak. Mm-hmm. Som är väldigt känt från Robin Hood-tiden och från det berättas om den här ja, trädet helt enkelt.
0: Ett gammalt känt träd som folk har åkt dit för att titta på, för den finns med i Robin Hood.
4: Ja, och eken tros vara upp till 1200 år gammal, men nu har det dött.
0: Nej.
4: Första våren utan löv. Och ja, nu sörjer man det lite, för att det är ett världsberömt Robin Hood-träd kan man säga. Och enligt The Guardian då, så har den här gamla eken utsatts för stress de senaste sommarna på grund av värme. Framförallt värmeböjden 2022 då de hade 40 grader i Storbritannien, det brukar de inte ha. Så nu har det här trädet gett upp. Ja. Så de turisterna som är där, de får väl komma till Småland istället då.
0: Finns det en Robin Hood-koppling i Småland?
4: Nej, men en annan filmkoppling till ett gammalt träd. Vi har ju Rumskulla-eken, mm-hmm. eller Kvilleken kallas det också i Småland. I Norra Kvill i Rumskulla socken, Vimmerby kommun är vi i då. Den är över 1000 år, den här eken. Och den är väldigt grov. Det är alltså Sveriges grövsta träd med 60 kubikmeter, 14 meter högt, omkrets av 13 meter runt. Och den var också med i en film, inte i Robin Hood, utan i den här eken som är ihålig då, så utspelas en av sexscenerna i Vilgot Sjömans film Jag är nyfiken gul 1967 med Lena Nyman.
0: Okay.
4: Och 2025 så fick en av grenarna på den här döende eken fortfarande löv, så den är inte helt död än.
0: Ja, välkomna hit alla filmfantaster. Det finns en ek att titta på. Och att ha sex vid, uppenbarligen.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: På det kör vi lite nyheter från Ekot.
2: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
3: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
4: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
5: De gör vad de kan, så att säga.
4: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
6: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
8: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
9: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
10: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
11: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
12: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
8: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
13: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
8: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
14: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
8: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
15: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
2: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
16: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
17: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Connery i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
2: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Minkastare. Ja, man kan ju typ förstå vad det är, men vad är det egentligen? Jo, ett militärt vapensystem eller en anordning som används för att snabbt och mekaniskt lägga ut minor, främst stridsvagnsminor i terräng. Det var jag får upp av hjälp av AI här under morgonen. Tack för det.

0: med låten I Just Might. God morgon, Felix Pettersson här. Du lyssnar på P4 Jönköping. Jag riktar mig nu till dig som är förälder, tänker jag. Det är ju kul att få liksom känna sig att nu pratar han till mig. Och om du är förälder nu och under sommaren känner ett ansvar att se till att dina barn har något att göra under sommarlovet. Kan det där kännas jobbigt att du liksom måste känna så att du ska stimulera barnen hela tiden? Då ska du lyssna nu. För även om det kan vara svårt att se sina barn sysslolösa, kanske uttråkade under sommaren, kan det där faktiskt vara nyttigt ibland.
1: Ja, på ett positivt sätt. Det är viktigt att ibland bara ha tid och man får vara.
2: Psykologen Jonna Sandle säger att när barnet inte blir serverat en aktivitet direkt kan det först bli frustration och gnäll. Men att barnet sen också får öva på att stå ut med den här känslan och att tankar kan börja vandra och egna idéer kan komma. Till föräldrar i allmänhet som känner krav på att aktivera barnen under lovet har Jonna Sandle ett råd.
1: Släpp det kravet. Du måste inte alltid vara en aktivitetsledare. Planera gärna aktiviteter och tala om att du har gjort det. Så ni har något roligt att se fram emot. Men sen behöver du som vuxen också bara få äga att nu är jag den som sätter den här ramen. Att vi har ibland också bara vanliga dagar då vi inte gör något särskilt.
0: Till dig som är förälder, släpp det där kravet på att aktivera barnen hela tiden. Psykolog Jonna Sandle, intervjuad av P4 Kronoberg, grannkanalen. Lättnad kanske? Och höra att man inte hela tiden behöver göra massa saker. Ellen Krauss nu. I natt. Inget stoppar oss nu.

0: Ellen Kraus där alltså med låten Inatt. Trafik- och serviceredaktionen Mirre, varsågod.
1: Ja, men då drar vi till 2647 igen där mellan Jönköping och Mullsjö. Vid Månsöreds trafikplats där är det ju risk för köer på grund av ett broarbete. Störst risk för kö för trafiken som kör från Jönköping mot Mullsjö där. Och sen har vi ju E4 där mellan Huskvarna och Gränna. Det här vägarbetet som drar på sig långsam trafik stundtals. Just nu verkar det vara mest i södergående riktning ner mot Huskvarna från Gränna som det påverkas. En titt på pollenläget, och då kan jag berätta att idag väntas halterna av gräspollen bli måttliga till

0: höga, men eventuella regnskurar sänker såklart pollenhalterna tillfälligt. Vill du tipsa oss, då ringer du helt enkelt in bara in på 020 999 444.
1: Man ska, du bör, räkna med att behöva betala mellan 70 och kanske upp mot 100 kronor per liter för färska jordgubbar, svenska sådana ska sägas inför midsommar. Det läser jag på diverse sidor online. Vi tar oss till Nässjö nu och kikar in. Vad kostar de där då?
2: Ja, här kan man få betala ännu mer, upp mot 120. De kostar mellan 80, då är det lite mindre, och 120 för de lite större. 4 jordgubbstånd finns det på det här torget i Nässjö där det är torgdag. De håller på att packa upp dem. Jag kan säga så här, jag har ställt mig under ett av de här tälten och den doften, du vet, med massa jordgubbar, den är ju underbar. Aisha som står och plockar här och ska starta igång. Hur är trycket på jordgubbarna skulle du säga?
3: Ja, det är jättefint. Ja, de är jättegoda idag. De ser jättefräscha ut. Och ja.
2: Men priset, alltså det är ju, ja, vad säger vi om priset?
3: Ja, det är lite dyrt faktiskt, fast det är ju midsommar, sen är det jättekallt nu i år, så det har inte varit så mycket jordgubbar i år. Och sen har vi klass 1 och en dyr märke redan, alltså vi köper den redan dyrt, så vi, ja, då är man lite tvungen att sälja det lite dyrare.
2: Men om man jämför med andra år, hur vet du hur tillgången är eller sådär? Ja.
3: Nej, faktiskt. Nu vet jag inte riktigt så mycket. Sen jag tror att det spelar roll på vilken plats du står, vad är det för dag. Och typ alltså, om det finns, om det är jättemånga andra som säljer också jordgubbar. Så det, ja.
2: Här är ni ju 4 stycken som säljer jordgubbar, ja, nu då. Men du, om man vill ha jordgubbar,
3: konkurrens, ja, mellan varandra.
2: Kommer de stå sig till imorgon nu då?
3: Ja, jag tror det. Ja.
2: Men om man vill köpa dem imorgon, står ni här imorgon med då?
3: Ja, jag tror det faktiskt. Det brukar vara så. Men det är idag som säljs ju mest jordgubbar. Brukar det vara, vad jag vet.
2: Ja, och nu så plockas det upp här överallt i Nässjö på torget här i alla fall. Och ja, här kommer det faktiskt folk nu som vill köpa, ser ut som är morgonpigga. Gott luktar de i alla fall.

0: Deschanté, låten med Millene Farmer. Vi tar in någon som kan svara på frågan vad det blir för väder. Jag vänder mig till Hilda Westberg på SMHI. Känns du som en person som löser detta åt mig?
1: Jajamän, det ska vi klara av.
0: Ja, bra. Du, vad får vi för väder idag då i Jönköpings län?
1: Mycket moln, snudd på mulet just nu, och de här molnen ser ut att hänga kvar en bra stund även in på dagen, men under eftermiddagen så kommer det börja spricka upp allt mer, så att jag tänker mig ändå en solig avslutning på dagen.
0: Varifrån spricker upp, kan man säga det? Var i länet får man sol först?
1: Oj, det är väldigt svårt att säga när det blir... Det jag ser på min bild är i princip att det bara blir som streck eller hål i det här molntäcket. Då. Mm. Och då är det väldigt svårt att säga exakt var. Så att någonstans i länet.
0: Någonstans blir det först. Plötsligt så bara händer det. Men du, vi lämnar dagen och vi konstaterar att det blir mer sol framåt eftermiddagen. Men imorgon då, midsommarvädret, hur ser det ut?
1: Ja, den börjar ju soligt och sen växer det till sig lite stackmoln som solen får samsas med. Men de ser ändå ganska oskyldiga ut, så jag tänker mig att det ändå är mestadels uppehåll ifrån dem och en temperatur som ändå sticker iväg upp mot 25-26 grader imorgon.
0: 25-26 grader på midsommar. Hilda Westberg på SMHI, ha en fin dag.
1: Tack, detsamma.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Nyheter på en minut från Ekot.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Ekot på en minut, bland annat om Ebola-utbrottet i Afrika, Kongo-Kinshasa. Det här var något jag diskuterade igår med en i min närhet, och då så sa jag till den här personen: vad är det nu det heter, den där epidemiologiska termen för den första människan som smittats och sprider en viss sjukdom inom en population? Det är ju ett speciellt ord för den där första personen som smittas av något. Så kom jag inte på det, och så blev jag galen, och till slut kände jag ger upp, och så googlade jag fram det. Du vet säkert vad jag pratar om. Patient noll eller patient zero. Det skulle man ställa på ett quiz, den frågan. Nu fick du svaret.

0: Shape of You, Ed Sheeran. Klockan, den är 7:30. Nyhetsdags. I P4 i Jönköping nu om ännu en bilbrand i natt, Karin.
1: I Bottnaryd, väster om Jönköping den här gången. Det var strax efter midnatt som Bottnarydsbor som hört en hög smäll ringde 112 och larmade. Och det visade sig vara en personbil parkerad utanför Tempo på Lindängsvägen i Bottnaryd som brann. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning gällande skadegörelse genom brand. Och den här bilbranden var i Bottnaryd i natt, alltså den 8:e på kort tid. Trots att polisen grep 2 personer igår som senare anhölls misstänkta för en bilbrand i Jönköping i tisdags kväll på Junegatan. Och som polisen också utreder om de kan ligga bakom flera av alla bränder i Jönköping den senaste veckan. Men de kan då inte vara orsaken till branden i Bottnaryd i natt då förstås. Så till något helt annat. Kritiken mot sjukvårdsdirektören Agneta Ståhl växer i spåren av barnhjärtläkarskandalen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Tidigare så har Vänsterpartiet krävt hennes avgång och Liberalerna ifrågasatt hennes ledarskap. Nu kommer kritik även från Sverigedemokraternas regionråd Håkan Nyborg.
2: Ansvariga personer behöver hållas ansvariga, och när vi pratar om förtroendefrågan så vill jag ändå påstå att det finns ett visst förtroendekapital som har löpt ut helt enkelt.
3: Så här lät det i onsdagens valdebatt i P4 Jönköping, och den som Sverigedemokraten Håkan Nyborg syftar på och som han tycker behöver hållas ansvarig är sjukvårdsdirektören Agneta Ståhl. I samma debatt sa Mikael Ekvall från Vänsterpartiet att han tror att delar av ledningen måste bytas ut för att föräldrarna ska återfå förtroendet för vården.
4: När jag pratar med anhöriga och föräldrar till de barnen som är drabbade, så är det ju ganska entydigt att förtroendet för ledningen av kliniken och direktören är ju fullständigt söndersmulat. Och ska man då kunna återuppbygga ett förtroende, så tror jag att vi behöver byta ut en del personer från sina ledande positioner.
3: Men den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Vårddemokraterna och Moderaterna, vill inte lägga skulden på enskilda individer. Moderaternas Tommy Ekered.
5: Att börja kapa huvuden till höger och vänster tycker jag inte är rätt ändå att börja i. Det är ju hela regionens ansvar, från politik ner till de som arbetar på golvet.
3: Och regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Rakel de Basso, hon säger att man jobbar med kvalitet som strategi.
6: Vi jobbar med kvalitet som strategi, vi jobbar med systematik och vi är en lärande organisation, att vi lär av våra misstag.
3: Men Liberalernas Jimmy Ekström menar att man måste våga prata om enskilda individer.
7: Det kan aldrig vara så att ett system ställs ansvarig för när någonting brister, utan då finns det ledare, chefer och ansvariga politiker. Det finns ju ansvarig direktör till exempel som vi tycker har agerat högst tveksamt i det här läget.
1: Och P4 Jönköping söker sjukvårdsdirektören Agneta Ståhl. Reporter här Petra Levinsson. Nu om ett riktigt bristyrke, för i Sverige saknas det idag tusentals busschaufförer. Men nu kan den negativa trenden vara på väg att vända.
8: För just nu är det kö till bussutbildningar. På Yrkesakademin i Nässjö står över 60 personer i kö för att ta busskort. I Jönköpings län har transportföretagen bedömt att de behöver anställa 300 nya busschaufförer de närmaste 2 åren, över 6 000 i Sverige. Samtidigt visar statistik att bara 7% av chaufförerna här i länet är kvinnor. Just möjligheten att få jobb har gjort att det nu alltså blivit kö till utbildningar.
1: Reporter Pernilla Arvidsson. Beskedet om var den nya simhallen i Vetlanda ska placeras kommer att dröja. Under debatten i kommunfullmäktige igår så krävde Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, som är i opposition, att frågan skulle bordläggas till efter valet. När frågan togs upp i kommunstyrelsen nyligen så röstade en majoritet för att simhallen skulle byggas på Tjustkulle, nära Hydro Arena.
0: Men nu blir det alltså en ny omröstning efter valet stället om var den här simhallen ska ligga i Vetlanda. Och det kanske inte är så konstigt, sådana här stora investeringar, om majoriteter byts så där i kommunen, så kan det ju vara bra att ha majoriteten med sig. Det är väl en kostnad upp mot 300-400 miljoner kronor som den här simhallen ska kosta. Oj, VM-låt! Undrar varför det är så mycket VM-låtar just nu i radion, Karin?
1: Ja, varför kan man undra?

0: Ricky Martin alltså, La Copa de la Vida, turneringen för livet, The Cup of Life, så skulle man kunna översätta det till svenska respektive engelska. Det här var ju en VM-låt till mästerskapet som gick i Frankrike, fotbolls-VM där, 1998. Tar vi en quizfråga till här då innan Radiosporten. Vilka tog hem VM det året? Radiosporten kom in om 12 sekunder. Innan dess vill jag ha mitt svar. 9-8. I finalen slog man Brasilien med 3-0. Zidane gjorde 2 mål. Det var såklart Frankrike som vann.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: Radiosporten där med mycket VM och de pratade om alla stjärnor som gjort så mycket mål här i första omgången. Messi står som bekant på 3 mål. Han leder skytteligan efter där en rad spelare på 2 mål. Och där har vi ju faktiskt svenska Yassin Ayari efter de 2 fullträffarna mot Tunisien. Spelar en 1000 lappar att han vinner hela skytteligan för mästerskapet. Om det går in, då har du gjort det en hacka.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Vi tar in Miri Juneström, trafik- och serviceredaktionen. Är det lugnt ute idag, va?
1: Ja, men morgontrafikanterna sköt sig jättebra den här tidiga torsdagsmorgonen. Just nu inga direkta akuta problem eller störningar inrapporterade. Så mycket bra trafikläge. Tips tar vi ju som alltid emot på 020 999 444.
0: Mire, ja. Har du bråttom?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, vad skönt. Jag håller kvar dig lite, för jag tänkte vi skulle prata om midsommartrafiken. Det är ju en av de där högtiderna där många reser för olika firande. Man ska träffa släkten och sådär. Kanske kompisar. När drar det igång på riktigt det här trafikstöket som man brukar vänta sig?
1: Jo, men tittar man på föregående år så är det ju idag runt lunchtid som det brukar braka igång. Så runt lunch och sen fram i eftermiddag så är det väl de stora trafiktopparna, kan man väl säga.
0: Och finns det några speciella vägar och sådär som man brukar säga i vårt län som ja, där det är mycket trafik?
1: Ja, men det är ju främst vägar då mot populära sommarmål, till exempel Nissastigen, riksväg 26 ut mot Halmstad, även riksväg 40 där mot Göteborg, västkusten, och Västervik ut mot östkusten där, och sen ner mot Kalmar. Sen har vi ju E4 både mot Stockholm och Helsingborg, där det är väldigt mycket trafik då.
0: Och tipsen som du skulle ge till trafikanterna där ute, du sitter inne på några, tänker jag.
1: Vad man ska tänka på om man ska ge sig ut, ja, det viktigaste det är väl egentligen att inte stressa. Jag tänker att den här midsommarstången, den står ju kvar även om du blir lite försenad. Sillen står också kvar, tänker jag. Det är bra att hålla avstånd, visa hänsyn, och sen är det såklart jättebra. Det är jättebra om du har P4 som sällskap i din bilradio, för där får du ju faktiskt all aktuell trafikinformation. Så ratta in P4.
0: Vilket bra tips med det. Framförallt det sista där, det gillar du.
1: Ja, det är väl bra.
2: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: The Black Eyed Peas med I Got A Feeling. Och de känner här ju uppenbarligen, om man lyssnar på texten, att det kommer bli en bra kväll. Vi får hoppas att det där stämmer. Än så länge bara morgon här i P4 Jönköping. 07.51 är klockan.
1: Det här är P4 Jönköping,
2: Sveriges Radio.
0: I flera år har branschen skrikit efter busschaufförer, men det har varit svårt att hitta några. Nu ser det ut att möjligen vända i Nässjö. Där står folk på kö för att utbilda sig just till busschaufför.
3: Bara här i Jönköpings län behövs 300 chaufförer de kommande 2 åren, beräknar transportföretagarna. Jeanette Nilsson, ja, hur ser det ut här hos er på Yrkesakademin i Nässjö?
4: Vi har över 70 stycken som står i kö. Just nu har vi inne 25 stycken på test och kartläggning och 15 på själva utbildningen då. Mm.
3: Men du, vad beror det på att så många vill ta busskort nu?
4: Det har ju legat nere, arbetsmarknadsutbildningen har ju legat nere i några år, så nu så kör de igång igen och då är det många i kö.
3: Och vi är en av bussarna just nu som de övar i, och här finns också Daniel Ureke, en av utbildningsledarna. Vi släpper iväg dig, för det står folk här som ska antas och som ska testas, och administratören här då, Jeanette, behöver gå iväg. Men Daniel Ureke, du är en av utbildningsledarna. Vad är skillnaden, skulle du säga, nu och för några år sedan?
5: Skillnaden är väl egentligen att folk har stått i kö, som Jeanette sa där, och då har det varit en kö och väntat, och nu när vi har dratt igång så har alla tittat fram och vill gå sin utbildning som de har gått och väntat på. Kanske haft ett jobb emellan där, och nu äntligen får de gå av sin dröm. Och det kan jag förstå, för det är jättekul.
3: Säger du som sitter vid ratten precis nu. Du, de som kommer hit då kommer via Arbetsförmedlingen, men långt ifrån alla blir ju antagna. Vad krävs?
5: Vi ställer ju ganska höga krav, eftersom att branschen ställer höga krav på oss då. Det är ju bland annat körtester, lite olika svenska, matte, fordonskunskapstester. Och det är ingenting egentligen som gör att vi ska fälla dem på något sätt, utan det är mer för att veta vad har de för kunskap, vad är det vi behöver träna på mer och så vidare. För att veta vilken nivå för att just kunna klara av den här utbildningen. Eftersom både Trafikverket och Transportstyrelsen ställer ju höga krav på detta.
3: Mm. Men du, vilka är det som kommer hit då?
5: Det är blandat folk. Det är unga som äldre, och det är till och med faktiskt pensionerade jag har varit med om. Men de flesta är medelålders, och det är svenskar och det är både med invandrarbakgrund, och ja, det är alla möjliga människor. Men det är jättetrevligt, för man får träffa väldigt mycket trevligt folk, och det tycker jag är jättekul.
3: Men du har ju jobbat i, vad är det, 14-15 år med det här. Alltså, har du varit med om att så här många vill bli busschaufförer som nu?
5: Det känns som att det är ett extra tryck nu, men det har ju legat både som sagt lågt, och ibland har det inte funnits alls, och nu har det funnits väldigt mycket, och det tycker jag är jättebra med tanke på att det behövs folk i branschen, och speciellt i bussbranschen. Mm.
3: Men du, förutom att lära dem köra buss då, vilket de måste göra, hur lång är utbildningen?
5: Utbildningen ligger på ungefär 16-17 veckor ungefär, jag är inte riktigt säker, men någonstans där.
3: Mm. Men förutom att lära dem att köra buss då, hur peppar ni dem att stanna i yrket? För många lämnar ju sen.
5: Ja, vi försöker ju helt enkelt bara säga till dem att detta är ett yrke som du kommer alltid kunna jobba med, och då spelar det ingen roll hur gammal du är. Det finns alltid ett jobb och ett behov i samhället att köra buss. För alla ska ju ta sig fram från A till B, till jobbet, till sjukhusen, till affären och så vidare, handla. Och då måste det finnas någon som sitter bakom ratten och kör.
3: Du, självkörande bussar kommer ju.
5: Ja, men det är nog inte på nära sikt i alla fall. Nej. Utan det är långt fram, tror jag. Så än så länge kommer vi människan sitta bakom ratten.
3: Och nu sitter du bakom ratten, men annars sitter du här uppe, alltså på passagerarsätet. Så är det en liten joystick. Vad gör du med den?
5: Den lilla joysticken använder vi och bromsar bussen ifall eleven kanske inte upptäckt någonting som vi har sett då. Och då påtalar vi detta för våran deltagare, och då får eleven, aha, okej, okay, ja just det, så kunde man kanske tänkt och sett det här.
3: Är inte det nervöst?
5: Nej, faktiskt inte, utan man är så pass van efter, ja, vad är det, 14 år nu, så det har smält också, det har det gjort, men det har inte varit så farligt, utan det har varit väldigt små grejer, och vi har räddat till sista sekund faktiskt, så att, och det är bra med tanke på att eleven får sin aha-upplevelse då i detta.
3: Daniel Ureke, som är då utbildningsledare och lär ut hur det är att köra buss.

0: Fleetwood Mac med låten Dreams innan klockan slår 8 och nyheter kommer från Ekot.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: P4 Jönköping här, Felix Pettersson, läser nu om den nordamerikanska hockeyligan PWHL som i natt haft sin så kallade draft. Och den kommer påverka möjligen HV71 som för ett tag sedan gjorde klart med Tia Johansson. Hon har ju tidigare spelat i HV71 men pluggat i USA, vänder nu hemåt, har skrivit på för en återkomst då i HV71. Men i natt så draftades landslagsspelaren, hon är från Ljungby tror jag, av Vancouver. Och nu ställer i alla fall jag mig frågan om det faktiskt blir en återkomst till HV71 eller om Thea kommer välja spel då i Nordamerika. Vad som står i hennes avtal med HV71 vet jag inte, men det lär vi få höra. För blir man draftad till världens bästa hockeyliga, då vill man väl spela där också.

0: Rasta hunden?
1: Alltså det spelar inte så stor roll, men för honom är det ju bäst typ 3 gånger. Så han kan gå på toa och röra sig.
0: Och en paus blir alltså här i Jönköping. Men hörni, ni är alltså på väg till ett midsommarfirande i Malmö. Vad är det för slags midsommarfirande?
1: Vi ska träffa våra kusiner nere i Malmö. Mm. Och fira med dem.
0: Och vad brukar man göra då? Är det någon speciell mat man äter? Mm. Eller något?
1: Ja. Ja, vi äter ju väldigt god mat. Vi lekar. Ja, minglar, pratar och så. Det är kul att träffa dem, för vi bor ju i Stockholm och de bor i Malmö. Så det är kul att träffa dem.
0: Brukar ni fira nere i Malmö?
1: Nej, det här är typ första gången vi gör det. Vi brukar fira hos oss uppe i Stockholm.
0: Ja, just det. Mm. Och nu är ni är ju inte centrala i Jönköping, men ni har ändå åkt igenom Jönköping. Vad tycker ni om Jönköping?
1: Ja, alltså jag har inte sett så mycket, men jag tror våra kusiner också bara har varit här när vi var små. Så jag tycker, ja, det är ganska likt Stockholm. Så här, vad man kan göra. Så.
0: Ja, det är lite svårt kanske att säga. Vi står ju vid en, det är ju lite snabbmatsrestauranger här och en Max. Så att det är väl kanske inte jättelätt att säga. Men ni ska alltså vidare nu. Ni ska in och köpa lite hundgrejer till lilla Milo. Milo, vill du säga någonting? Han vill inte prata i radio, han blev lite rädd. Men hörni, ni ska få springa iväg och så lycka till på resten av resan. Hoppas det går bra.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
2: Alva Collin där alltså, som träffade några som var på väg för att fira midsommar. Vi ska ta oss ut i trafiken.
3: Ja, då gäller det på riksväg 26 Jönköping mellan trafikplats Monseryd och Klemmertorps avfarten mot Jönköping. Där är det en stillastående personbil på en tvåfilig del av vägen, men det är mycket trafik i området. Sen är det på E4 mellan Värnamo och Vaggeryd vid trafikplats Värnamo norra och Hörle rastplats mot Jönköping. Där pågår bärning efter den personbil som brunnit. Sen vill vi också påminna att det är ju en del midsommarköer, så stor körrisk på E4 genom Jönköping och genom vägområdet Huskvarna-Gränna. Så där rullade väldigt, väldigt sakta. Och utöver det skulle du vilja tipsa oss, gör du det på 020 999 444.

0: That She Wants, så heter låten, med Ace of Base, som du hör här i P4 Jönköping, Sveriges Radio, så här dagen innan midsommarafton. Trafiktätt är det på sina håll. Magnus Gustafsson på väg från Stockholm till Halland. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, god eftermiddag.
0: Du har fått uppleva lite köer på vägen. Vad har det varit som allra värst så här långt?
1: Ja, man undantar kön vid Södertälje upp i Stockholm, så är det här nere i Jönköpingstrakten vid Ölmsta. Där det är ju ett vägbygge just nu som ställer till det i trafiken.
0: Men du, om du har passerat Ölmsta då, hur lång tid har du suttit i bilen här nu med tanke på att du hade de där härliga klassiska köerna ner mot Södertälje också?
1: Ja, nu är vi uppe i ungefär lite drygt 4 timmar i bilen hittills.
0: Ja, och då har du ett gäng med mil kvar innan du är framme i Halland, och du har också tyvärr ett gäng vägarbeten kvar att ta dig igenom. Alltså, hur lång tid avsätter du för en sån här resa mellan Stockholm och Halland idag?
1: Ja, om man är köfritt och normalt så brukar jag klara resan på lite drygt 5,5 timmar. Men en sån här dag får man räkna med att ta lite längre tid. Och det gäller att inte stressa bara. Och att uppe så brukar det funka bra.
0: Ja, vad roar du med när du kör bil en dag som den här?
1: Ja, jag roar väl mig med att lyssna på radion. Höra på er när ni pratar, höra på trafikrapporterna och lyssna på musiken ni spelar.
0: Då ska vi göra så gott vi kan. Vad är det som väntar nu då? Midsommarfirande i Halland. Vad är det som måste hinnas med en sån här helg?
1: Ja, det är väl inte egentligen jättemycket måste. Det är ni nu hälsa på mamma. Jag har med mig min sambo och katt också. Så fira lite med henne och vänner som kommer över. Det blev väl ett besök vid midsommarstången också, gissar jag. Brukar det bli. Kanske några lotter över lokala badrottsföreningen. Kanske man vinner en spettekaka. Vi får se.
0: I Halland?
1: Ja, södra Halland pratar vi om.
0: Ja, okej. Okay, ja. Ja, men för annars blir nog första vinsten blir någon typ av kol, skulle jag kunna tänka mig.
1: Nej. Spettekaka är största och högsta vinsten.
0: Ja, ja, vad härligt. Du nämnde katten här. Hur kul tycker katten det är att åka bil från Stockholm till Halland?
1: Han har ganska gott om utrymme i bakluckan. Ganska okej, okay, men han klagar ibland.
0: Ja, han ger sig till känna i alla fall där.
1: Absolut.
0: Ja, med lite skönsång och annat kan jag tänka mig.
1: Ja, vi brukar säga att vi har en poltergeist i bilen.
0: Ja, det låter fint det. Magnus, vad härligt att höra att du skyndar långsamt. Vad har du för hastighet just nu på E4 nu?
1: Ja, men just nu så är vi uppe i ungefär 60 km/h. Så det är fantastiskt jämfört med tidigare.
0: 60 km/h?
1: Ja, men nu har vi kommit fram till Husqvarna. Så att,
0: ja, men då rullar det på sig.
1: Ja, absolut. Men...
0: Tack snälla för att du hörde av dig först i trafikredaktionen och sen att jag fick ringa upp, och ha nu en riktigt härlig midsommar.
1: Du, detsamma. Ja, det är jättehärligt allihopa. Ta hand om er.
0: Du, jag glömde en sak förresten. Vad heter katten?
1: Nicke Nyfiken.
0: Hälsa Nicke Nyfiken och hälsa Hallan också.
1: Tack. Ta hand om dig.
0: Detsamma.

0: I höst avgörs vem som kommer att påverka din och min vardag.
1: Min vardag. Tänker jag nog ekonomiskt främst.
0: Vilka löften gav sist? Vad blev verklighet?
2: Lokaltrafikpriserna. Jag tycker att det är jättekonstigt att Jönköping just är så dyrt.
0: Nu går P4 Jönköping tillbaka och kollar vad som egentligen sades då.
3: Man ska våga gå hem själv liksom när det är mörkt.
0: Vi söker svaren och hjälper dig att bli lite klokare inför valet.

0: All Saints i Pure Shores. I P4 Jönköping nu om äldre kvinnor som blivit bestulna.
1: Ja, för efter flera bedrägerier mot äldre kvinnor i Jönköping väcktes det idag åtal mot en av de misstänkta männen.
2: Det var den 19 maj som en kvinna i 80-årsåldern i Jönköping blev lurad att lämna ifrån sig smycken värda minst 400 000 kronor av en bedragare. Samma dag blev en jämnårig kvinna i Huskvarna också av med smycken, och nu åtalas en man i 20-årsåldern för grovt bedrägeri för att tillsammans med någon annan ha lagt beslag på smyckena. Bedrägeriet var ett av flera med liknande tillvägagångssätt. Kvinnorna lurades att tro att de utsatts för ett bedrägeri via sms. En man ringde sedan upp och utgav sig för att vara polis. Han besökte sedan de äldre för att, som han sa, ta smyckena till en säker plats. Tre personer har suttit häktade för inblandning i brotten, men en har försatts på fri fot och i ett fall har målet flyttats till Göteborgs tingsrätt. Den nu åtalade mannen bekräftar att han har hämtat smyckena men nekar till brott.
1: Och det berättade Robert Davidsson. Bandyklubben Nässjö IF har funnits i 127 år men aldrig någonsin haft en kvinnlig ordförande. Men igår blev det ändring på det.
3: Det känns jättekul. Hedrande, spännande. Jag är taggad.
2: Camilla Wallsten var valberedningens förslag, och på årsmötet röstade medlemmarna ja till henne som ordförande i klubben som bildades 1899 som första kvinna på posten.
3: Det är väl jätteroligt att det liksom verkligen inte då spelar någon roll om man är kvinna eller man, utan att man väljer den personen man tycker är mest lämpad. Då tyder det väl på att vi har kommit en bit i jämställdhetstänk och annat.
2: I våras var det så nära att klubbens herrlag tog klivet upp i elitserien i bandy, men Camilla Wallsten vill också att klubbens breddverksamhet ska fortsätta utvecklas.
3: Vi har allt från knattar till veteraner, och det är väl det jag vill fortsätta utveckla och bidra till, att vi har den här breda delen i föreningen. Så tänker jag att jag är en person som gillar struktur, ordning och reda. Det är sådana saker som jag kommer bita tag i.
1: Camilla Wallsten, ny historisk ordförande i Nässjö IF, reporter också här, Robert Davidsson. Gillar du svenska äpplen, Håkan?
0: Det var en bra fråga. Jag gillar ju söta äpplen.
1: Ja. Ja.
0: Finns det några söta svenska äpplen? Eller?
1: Ja.
0: Är de inte mest sura bara?
1: Nej.
0: Nej, okej. Ja, det gör jag.
1: Ja, det är bra. För äpplen från Äppledalen norr om Huskvarna har fått EU-märkningen skyddad geografisk beteckning. Det innebär att äpplena får ett officiellt erkännande för sin unika kvalitet och koppling till området vid Östra Vätterbranterna längs Vätterns sydöstra spets, enligt ett pressmeddelande. Och så kan vi passa på då och varna igen för kraftig åska kan det bli på midsommardagen. En gul varning för hela södra Sverige, då också Jönköpings län, för hela dagen. Så ja, får vi väl se, blir det åska eller inte, och var blir det i så fall åska? Ja, vi får se.
0: Vi får se. Vad det gäller det där med äpplen då, så ska de vara röda, de ska vara krispiga och så ska de vara riktigt söta. Då tycker jag, och det här är vuxet att säga, jag varnar redan nu, då är det godare än godis.
1: Det tycker det jag faktiskt. Det är en riktig varning. Ja, och jag tipsar Ingrid Marie. Röda, krispiga och söta.
0: Vill jag bara vara tydlig med att det finns andra äppelsorter som man kan köpa också.
1: Naturligtvis.

0: Har man några tonåringar i bilen så kan man ju köra Last Ketchup-dansen till The Ketchup Song där, så kan jag tänka mig att det är en och annan som reagerar, troligtvis, om det är en tonåring och man har suttit i bilen ett par timmar. Kanske med ilska. Så kan det ju faktiskt vara. Om det nu är så att du förväntar dig att få höra vad kvällspasset ska hitta på ikväll här om en minut, så kan jag säga att det blir inget med det, för det är ju så som det har varit ett par gånger den här veckan, att Radiosporten tar över direkt när våra sändningar är slut. Det har att göra med att det är match i fotbolls-VM. Klockan 18 så sparkar mötet mellan Tjeckien och Sydafrika igång. Så då har du det att se fram emot här i din radio. Vi ska göra så här och nu att vi ska ta en koll på trafikläget. Och jag bollar faktiskt över direkt till dig, Hanna Abdullah, och kollar läget i trafiken.
1: Ja, då är det ju på E4 Värnamo och Vaggeryd, trafik mellan trafikplats Värnamo norra och Hölle. Där är det en bärning som pågår efter den personbil som brunnit. Sen är det ju också väldigt långa köer på E4 Gränna vid Röttlebron strax söder om trafikplatsen Gyllene Urten i båda riktningar. Där får ju trafiken samsas på samma körbana. Och det blir ju mötande trafik där på grund av ett underhållsarbete av bron. Så stor körrisk på E4 genom Jönköping och genom vägområdet Huskvarna-Gränna. Så där rullar det ju väldigt sakta. Utöver det, skulle du se något på vägarna så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Hanna, så länge. Och man hör att det jobbas på den här trafikredaktionen. Många av trafikreporterna som satt i telefon där i bakgrunden. Och tittar jag på vägkartorna, hur det ser ut i länet just nu, så är det många platser där det är antingen gult eller till och med på sina håll väldigt rött, mörkrött till exempel, i trakterna av vägarbetet som är uppe vid Vättersmålen, alltså på vägen mellan Huskvarna och Röttle upp mot Gränna där alltså. Så du som sitter i dessa köer, jag vet, det är inte roligt, men försök att ha tålamod och ta det försiktigt där ute.

Resola i Half of Me. Ja, det här med att reta upp tonåringar som sitter i baksätet i bilen när man är på en lång resa, det är naturligtvis ingenting som jag skulle pyssla med själv. Jag nämnde ju det tidigare med den här, om man skulle sittdansa lite pinsamt sådär till Last Ketchup när man sitter i bilen. Tänk om det fanns en låt som vi föräldrar liksom kunde sitta och tjoa med i innan det blir dags för kvart i fem ekot. Men någon sån tur ska man inte ha att en sån dyker upp i radion bara sådär.

0: Gwen Stefani i The Sweet Escape.
1: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iranöverenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Paul Johnson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Paul Johnson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till är att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalats, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där vi är väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Ja, det är fortfarande inte fredag eftermiddag, torsdag eftermiddag, men det känns fortfarande som fredag faktiskt. För imorgon är det ju midsommarafton och den här eftermiddagen då, ja, då får vi en temperatur på 17-20 grader. Molntäcket som vi har, det kommer att spricka upp efterhand. Håkan Eng heter jag som står här i studion. Alva Collin är det som är reporter denna eftermiddag, som alltså inte är en fredag utan en torsdag.

0: Julia Glenmark, Simon Strömstedt och Tjuvjakt i När vi gräver guld i USA. Originalet kom ju 1994 och det var också det fotbollsmästerskapet som satte ribban för Maria Rumell när hon liksom ska se det svenska landslaget. Då är det minst semifinal för att du ska bry dig.
1: Ja, och jag tänker gå på semester om en timme ungefär. Mm. Och sen kommer jag tillbaka dagen efter att VM har avslutats.
0: 20 juli.
1: Ja. Så då tänker jag att då får jag fira ett VM-guld när jag kommer tillbaka.
0: Vi får se hur det blir. Ja. Vi får se hur det blir. Du är här för att prata om ett av de här 200 kända äppelsorterna som finns i Sverige.
1: Ja, eller många äpplen.
0: Många till och med.
1: Ja, men alltså äpplen från Äppledalen, som det heter, norr om Huskvarna. De får ju nu skydd enligt EU för sin kvalitet, unik kvalitet och koppling till området vid Östra Vätterbranterna, som det heter. Så får de ett EU-skydd. Och det finns ju andra småländska produkter som redan har fått, vet du någon?
0: Nej, men jag skulle kunna tänka mig. Finns ostkaka med där, eller?
1: Det kanske den gör. Det
0: finns isterband med?
1: Det kanske den också gör.
0: Har du något på listan där?
1: Ja, jag har äkta gränna polkagrisar. Och också rökt vättersik finns med bland de här skyddade produkterna. Säkert ostkaka också, en massa andra grejer.
0: Ja, vi kollar in det.
1: Men nu går annandagsband, också... är inte det en sån här...
0: Ja, det är inte så typiskt småländskt.
1: Nej, men...
0: Men det borde finnas med på listan. Eller
1: ja,
0: någon lista.
1: Ja, precis. Och första torsdagen i mass och sånt. Nej, jag vet inte.
0: Det finns inte
1: nu
0: med.
1: Står vi bara och pratar.
0: Det finns inte med på den här listan, det kan jag säga. Inte om jag får bestämma i alla fall.
1: Nej.
0: Då heter det första torsdagen i mars månad.
1: Okej. Okay.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus tillsammans i Nothing Breaks Like a Heart.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, runt om i länet så är det nog förberedelser inför midsommarafton. Någon kanske redan förbereder en jordgubbstårta eller plockar blommor till kransen. Någon kanske står i en affär och skickar ett sms till någon angående vilken sill var det egentligen som du ville ha. Eller så håller man på och förbereder midsommarstången. En plats där man har gjort allt sammans och lite till, ja det är under dagen då, det är i Skillingaryd där vår reporter Alva Collin var på besök.
3: Ja, här på Skillingaryds hembygdspark utanför Vaggeryd så är förberedelserna igång inför morgondagens midsommarfirande. Man har bland annat nu rest midsommarstången precis här och det är mycket blommor som man har lagt fram både i vasen men sen också för att man ska klä kransar imorgon. Och jag står här med Evelina Svenningsson och Emmy Gustavsson. Vad gör ni idag?
4: Vad gör vi inte? Vi gör allt man kan tänka sig. Vi packar upp grejer och vi packar ner grejer, kakor bland annat, vinster till alla jul och lotterier vi ska ha. Och mycket just nu så tycker jag att vi ger direktiv till gubbar och tanter som ska göra andra grejer. Men det går väldigt bra, vi har väldigt mycket bra hjälp.
3: Mm. Och det här är ju då andra året ni kör, för att ni körde igång förra året, första året. Hur kommer det sig att ni drog igång det här?
5: Jo, men jag och Emmy är ju ganska nyinflyttade i Vaggeryds kommun till Skillingaryd där parken ligger då. Och då kände vi att det finns inget midsommarfirande i kommunen. Ja, något midsommarfirande i Byarum men inget så stort som det har funnits innan. Mm. Och då tänkte jag, ja men vi går med i hembygdsföreningen där mina föräldrar är med. Och så kör vi ett midsommarfirande för den parken är ju så idyllisk. Den är gjord för ett midsommarfirande. Mm. Och då frågade jag ju som sagt då mina vänner Emmy och Elisabeth som inte kan säga nej.
3: Så ni blev bara meddragna på det här?
4: Ja men det blev vi verkligen. Det var väldigt härligt, speciellt förra året när du blev gravid och sen blev inlagd på sjukhus och jag och Elisabeth stod här själva. Men det är tur att vi hade de här gubbarna och gummorna då. Ja.
3: Ni är ju väldigt många här nu som förbereder. Hur många är ni liksom som sätter ihop hela det här firandet?
4: Ja, men, ja, i liksom själva gruppen som planerar och strukturerar allting så är det ju vi tre. Men sen har vi ju sjukt mycket praktisk hjälp liksom, i styrka av våra föräldrar och våra, liksom, våra familjer har också vuxit upp ihop. Alla vi tre, våra föräldrar, vi har alltid firat midsommar ihop sedan vi var små.
5: Och vi är ju från Skillingaryd. Mm. Vi är bara inflyttade för 2 år sedan nu då.
4: Så hela det gänget liksom, med föräldrar och kompisar där är också med och hjälper till och ska stå här och sälja lotter och sånt där på imorgon då. Mm.
3: Och ni, hur många var det som kom förra året, premiären?
5: Det blev väl, vi räknade ju lite på kanske hur många bakelser det blev sålda. Och då sa de väl runt 800.
4: Ja, så vi tror att det kanske var runt 1000 personer ja. Som har besökt det.
3: Det är ju väldigt många.
4: Ja, första året och nu så som vädret ser ut inför imorgon så blir man lite pirrig.
5: Då ska det vara bra väder och då tror vi också att det lockar fler. Och man vet ju också att det var ett vinnande koncept förra året. Så då tänker jag att fler tittar in.
3: Jag läste igenom ert program och det var jag såg någonting som kallades silltävling. Mm. Vad är detta?
4: Jag har hand om. Det är att vi korar årets kommunsill då. Så att vi välkomnar alla att ta med sig en egen inlagd sill. Och så lägger vi fram liksom knäckebröd och gafflar så kan man provsmaka olika sorter och
5: rösta.
4: Alltså. Ja, rösta
5: på sin favorit och sen koras den. Av de man har röstat på. Och så skriver vi det på skillingaryd.nu där vi utser då vem som blev vinnare för kommunens sill.
3: Just det. Vad var det förra året för olika? Var det några så här crazy?
4: Det var en med korv i, till exempel. Det var ju lite spännande. Men det var jättemånga goda sillar och det var väldigt många som tyckte att det var väldigt roligt att provsmaka. Så det var ju kul. Så vi hoppas att det kommer fler inslag i år av olika sillar.
3: Här framför oss är det en massa vaser med blommor och annat. Vad väntar den här dagen? Vad ska ni göra nu?
5: Vi har ju varit här sedan 9:00 i morse och nu är ju 13:00 snart. Så det har varit förberedelse av fixa alla bord, ta fram julen, börja packa alla kakor, stången. Lite också, ska vi ta ut höbalarna eller ska vi vänta?
4: Kommer det regna mer eller
5: inte? Kommer